0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet, īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī daudz viet, īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Atpūties kopā ar Radio Skonto. Can't touch this.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums rīta pusē vietām, galvenokārt austrumdaļā vēl īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet sākot no rietumiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Rietumpuses vējš 2,7 m sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds. Rīgā no rīta

0: Iespējami nokrišņi, tad debesis skaidrosies un gaisa temperatūra 19,21.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimī –

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums rīta pusē vietām, galvenokārt austrumdaļā vēl īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss.

0: sākot no rietumiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds. Rīgā no rīta, iespējami nokrišņi, tad debesis skaidrosies un gaisa temperatūra 19,21.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdams estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirs dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie tūrisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstumaisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Labrīt! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzied.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rīta pusē vietām, galvenokārt austrumdaļā vēl īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, bet sākot no rietumiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds. Rīgā no rīta, iespējami nokrišņi, tad debesis skaidrosies un gaisa temperatūra 19,21.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Renault. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi –

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
6: Ko?
5: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
6: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.
7: Labrīt, 9. sestdiena, 6. jūnijas. Šodien Ingrīda un Ārdis saņem mīļus sveicienus vārddienā un neizpliks sveicienus. Protams, arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas svinām vai īpaši svētki. Varbūt tev ir kāzu diena?
8: Rā!

9:07, Dons, ja es būtu vējš. Ja Dons būtu vējš, tad šodien no rietumpuses. Un tāds lēns līdz mērens.

9:14 minūtes, turpinām ar Vulevu. Vai vēlies laika ziņas pēc šīs dziesmas? Iespējams, ka jā. Nu, tad tās arī būs. Un gan saulēns, lai gan rīts vēl apmācies, nu tad par visu sīkāk, smalkāk jau pēc šīs dziesmas. Tavs radio konto. Labrīt!

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā rīta puse ar mākoņainu laiku, bet tad pakāpeniski debesis skaidrosies, sākot jau no rietumu puses un sāks spīdēt arī saule. Nokrišņi mitēsies, vien Latvijas austrumos ir jārēķinās ar īslaicīgu lietu un varbūt pat ar pērkonu negaisu. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds Rīgā. Rīta pusē vēl lietus, taču tā desmitiem, tas ir jau pēc stundas, varbūt pat mazāk, tas mitēsies un pakāpeniski patiešām kļūs arvien gaišākas debesis, spīdēs arī saule un gaisa temperatūra galvaspilsētā 19,21 grāds.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zebadeluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24

Tikko dzirdēju, ka Līja Family turpina jauns mēnesis, sajel manu vieglu prātu. 9:28 minūtes. Labrīt, labrīt, labrīt. Pagriez skaļāk, dziedu līdzi. Mosties celies. Lietus mitēsies. Saule spīdēs. Viss notiks.

laikam nebeidzamais jautājums un non-stop Calvin Harris Disciples arī jautā to tev, cik nopietnas ir tavas jūtas, cik dziļa tava mīla 9.35 minūtes un Selena Gomez un Zesin turpinām

0: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

9:43 minūtes, un te tavs radio skonto šajā mirklī Roxette Sleeping in my car.

9:50 minūtes turpina Linga ar dziesmu Gan. Pagriez skaļāk, dzied līdzi. Labrīt, labrīt, labrīt. Debesis vēl pelēkas, bet lietus daudziet jau mitējas un sinoptiķi tā ap vieniem diviem daudziet jau soli sauli.

0: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 eiro. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
7: Labrīt, labrīt, labrīt, sestdiena, 6. jūnijas, 10, Ingrīda Ardis. Iespējams, saņem pirmo sveicienu no Radio Skonto puses. Vārddienā daudz laimes tev ir šodien dzimšanas diena vai kādi īpašie svētki.
8: Radio Skonto!
7: Te studijā Elitie nepieciešams sazināties droši 272 288 55 sūti ziņu, bildi, balzziņu.

10:07 minūtes, tu klausies radio skontā un izskatos jauns LV, un tur interesants materiāls, ka klimatologi brīdina, ka temperatūras paaugstināšanās sveicinās ar vienu lielāku un postošāku krusas graudu veidošanos, un iespējams, ka tev šonakt arī tie krusas graudi jau ir bijuši, nobiruši kaut kur situši uz palodzes savu sveicieniņu. Krusas vētru skaits pēdējo 5 gadu laikā ir pieaudzis par 267% un šonedēļ žurnāla Nature publicētā pētījumā norādīts, ka tuvāko 70 gadu laikā līdz pat 47% palielināsies to graudu skaits, kur diametrs pārsniedz 2 cm un rada daudz lielākus zaudējumus salīdzinot ar viesuļvētru ietekmi. Lai pasargātu, piemēram, saules paneļus no sabojāšanas būtu nepieciešams nodrošināt sistēmas, kas ļauj tos noliekt 70 grādu leņķī. Taču šāds aprīkojums ir milzīgs finansiāls un tehnisks izaicinājums. Jautājums, kas būtu iedzīgāk – mazināt globālo sasilšanu vai arvien meklēt risinājumus, kā cīnīties ar tās sekām? Tāds ir jautājums. Kā domā tu? Jā, un te arī... Grupa Tums, kad Eģiptē sniegs. Kaut kas par globālo sasilšanu? Nu, labi. Dziesmā stāsts par kaut ko mazliet citu. Alegorijas, metaforas. 10:09 minūtes tavs radio skonto. Pakries skaļāk dzied līdzi.

Ir 10:15, un Andrā ir fantastisks pants par to krusu. Krusa nav blusa, aizliegs ar joni, dabūt var šiku ziluma kroni, nopļaus puķītes, solārās plates, tāda ir krusa, no ledus, ne vates. Un piebildi, patiesībā krusa cukurābolīšu izmērā ir redzēta, nācies pat no tādas mukt. Tā nu tas ir realitāte arī Latvijā. 10:16 tavs radio skonto, labrīt!

0: 10:22 minūtes.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šorīt vēl Latvijā daudz viet, iespējams mākoņains laiks, austrumpusē pat lokāli arī lietus, iespējams ar pērkonu negaisu, un rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam, un pakāpeniski pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs arī saule un nokrišņi mitēsies. Rīgā rīta pusi mākoņaina, lietaina, bet tad gan nokrišņi mitēsies, gan saule parādīsies, un gaisa temperatūra galvaspilsētā 19,21 grāds.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo, jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos, no Zemgaļu senatnes līdz Piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu! Rā!

Jā, kas to zina, kāda bija tā Brian Adams, nu, pat apdziedātā vasara 69. Gadā, bet, nu, mūsu vasara klāsts patiešām ir ļoti raips, un te kāda klausītāja ir atcerējusies, ka savu laiku vidusskolas laikā, vidusskolas gados, kad ir bijis tā liela graudu krusa, skrējusi salasīt pēc tās krusas biršanas un slēpus saldētavā leduskapī, lai pēc tam izstāstītu, nu, lai ticētu, hei, ir tāda milzu krusa.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Top, top, top! Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
3: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 €. Atklāj vairāk – Eironics LV.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

10:44 minūtes, tikko dzirdēju OMD ar Sailing on the Seven Seas. Turpinās grupa Take That, kaut kas mazliet par pacietību radioskonto ēterā.

10:51 minūte, Modern Talking, Sherry Lady, izskan, ļaujot. Dziedāt grupai Menuets, Imanta Kalniņa dziesma, Alvas Zaldātiņa.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
2: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
1: Informācijas centru? Rīgā?
2: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
1: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
2: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību.
0: Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska divi veidi 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene divi veidi 2,29 €. Rimi.
9: Labrīt, labrīt! 11. sestdienā, 6. jūnijā, debesis skaidrojas. Ingrīda Ardis svin vārddienu, un ja tev kāds mīļš tūs cilvēks šodien ir gaviļnieks, apsveic ar radio starpniecību. Kā to izdarīt? Tavā rīcībā veselu stundu sacerēt, uzrakstīt, no sirds izstāstīt tam gaviļniekam, ko par viņu domā, īsos vārdos, un tad sūti sveicienu tekstus sveicienu@radioskonto.lv. Pusvienos būs ētrā.

11,7 minūtes. Nu, kamēr meitenes vienkārši vēlas papriecāties, tikmēr mūsu 3-3 basketbola izlase. Tā tad Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo ir tikuši ceturdaļa finālā. Jā, pirms visiem mačiem viņi bija izlikti kā 7. Spēcīgākā komanda. Nu, tad šobrīd var teikt, mazāk par 8. Vietu patiešām nevarētu būt turamīkšķus. Šovakar izšķirošs mačs, izslēgšanas spēle pret spēcīgo Lietuvu.

Šobrīd 11:15 minūtes, tikko dzirdēju Sleidera Majomai, turpina Rosana Macotī, Quanto Amoresei, mazāk runu, vairāk mūzikas. Nu, pēc šīs dziesmas arī labas laika ziņas.

0: 19 minūtes.
1: Radioskonto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā rīta pusē un dienas pirmajā pusē mākoņains laiks, tad debesis pakāpeniski skaidrosies, bet jārēķinās gan, ka Latvijas austrumdaļā vēl iespējams arī lietus, pat ļoti spēcīgas lietus gāzes un arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds. Rīgā lietus nolīs, pagaidām vēl diezgan makoņains, bet pakāpeniski debesis skaidrosies, nokrišņu vairs nebūs un gaisa temperatūra 19,21 grāds. Parādīsies arī saule, tā sinoptiķi apsolījuši.
1: Tās bija Radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Hello. Ar Renault Capture E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
3: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
8: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
9: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Šobrīd ir 11:46 minūtes. Stabilis Stenfield ar All Around the World. Turpina prāta vētra Dons Inters Busulis. Tātad tā ir dziesma piedošana. Pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radioskontā.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto šajās sestdienas joprojām rītā, jo ir priekšpusdiena, šobrīd 11:54 minūtes un Supermod, Tell Me Why!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāka atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
4: Škoda.
5: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
6: Grazni, grazni, Jānīc jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
7: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
9: Sestdiena, 6. jūnijas, Ingrīda Ardis ir tie, kur jāapsveic vārdienā. Kādam pilnīgi noteikti mīšu sveiciens dzimšanas dienā vai īpašu svētku dienā. Daudz, daudz prieka! Robijs Viljams sāk jaunu stundu ar Supreme Te studijā Elita Marga. Lai izdodas!

12:15 minūtes radio skonto ēterā. Survivor, Eye of the Tiger. Ak, vai atceries filmu, no kuras šī mūzika? Gan jau atceries Rockiju, Stallone. Un tā līdz pat laika ziņām.

0: 12:19 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, bet daudzviet vēl pāris stundas austrumdaļā. Iespējams īslaicīgs lietus un lokāli arī ar pērkona negaisu. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21 grāds, Rīgā 19,21 un Rīgā nu jau bez nokrišņiem un tā ap diviem arī ieraudzīsim sauli un tad tā līdz pat saulrietam priecēs.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
7: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
10: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Aironics. Jūnijā Aironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 € atlaidī. Atklāj vairāk – Aironics LV.
11: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
12: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
13: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
14: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 89 €. Ķidāts cālis

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: 3053 Ingrīdas, 63 Ardi šodien ļoti sirsnīgi jāsveic vārdienā. Par Ingrīdu runājot, viņa ir enerģijas, sievšķības un maiguma pārpilna. Visu dara no sirds. Uz viņu var paļauties, necieš izlikšanos un mīlestībā dzirkstī kā dimants. Savukārt Ardis. Gaume, izsmalcinātība un lēnprātība veido Arda dzīves pamatus. Zinātkārs un arī, ja aizraujas, tad sasniedz apskaušams rezultātus tajā jomā, kur izvēlējies. Uzvārdienu šodien svin dzeņi, dzenīši, dzeniši, ozoli, ozoliņi, ozolnieki, ozollapas, jauno zoli, bet paplašinātajā uzvārdu kalendārā atradīs arī lielozolus, ozolkājas, ozollapiņus, arī pēdas, peciņus, pekaiņus, pedeļus, papēžus, nadziņus, nagaiņus un koževņikovs. Šodien arī īpaši sveicieni, protams, tātad svinām ozolus, viss stiprākos. Es pati esmu viena no viņiem, ļoti lepojos ar to mīs sveicienu manai draudzenei Renātai Ozolai no Turlavas Kuldīgas rajonā. Sveic, Diāna! Un sveiciens avansā rītdienas vārddienā, mīļo Arni. Apsveicam tevi jau šodien, paldies, ka esi cilvēks ar plašu sirdi, siltu attieksmi un lielisku humora izjūtu. Tava pozitīvā enerģija, dzīvesprieks un spēja iepriecināt citus padara pasauli apkārt gaišāku, novēlam stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju, drosmīgus sapņus un daudz skaistu mirkļu kopā ar tuvajiem cilvēkiem paliec tāds, kāds esi, sirsnīgs, atsaucīgs un iedvesmojošs. Daudz laimes vārddienā Arni ar vissiltākajiem sveicieniem Jana Roberts un Ilona. Mīļi sveicieni ik vienam kaviņiek.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ir 12:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Viva Color krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņa paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
2: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook kaimiņi Zemgale.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Un tagad anonīms sveiciens Matīsam Sikam dzimšanas dienā dzīvē tik uz augšu un tiecies uz virsotnēm, nekad nepadodies, vienmēr esi stalts un stiprs, cēls un spošs. Daudz laimes visiem gaviļniekiem, ak un tie ozolu nozoliņi, tik daudz Latvijā, nu te daudziet un sviniet, mījās saimes, ozolu saimes, savu uzvārdu dienu šodienu.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Berners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Berners DE veikalos visā Latvijā.
7: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
12: Labdien! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla, temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merrill Dean Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Good sleep spray.

0: Miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uztur bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
5: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 gramu iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Man ir pāri.
5: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lido ir vērtīgi.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais siers Dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana, Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri, tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
7: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 €, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99 €, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8889.

0: Ivi, uz redzēšanos pie svariem. Metālu žito metālu.
1: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maksīma!
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņa paraug demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
0: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
5: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios Konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
3: Hei, jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
6: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri.

0: Grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi!

0: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No Zemgaļu senatnes līdz Piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais siers Dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
1: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Aeronics. Jūnijā Aeronics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 €. Atklāj vairāk – Aeronics LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
4: Labdien! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla, temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi, es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

0: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājam sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
1: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
2: Renault. Ar Renault Capture e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
4: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios Konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
4: Ko?
3: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
4: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners – Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.
5: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spiku cīt.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Eironics LV.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2028. Gada 11.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdabas estrādē.
3: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
4: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
5: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstes ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
6: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vien!

0: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda. Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
2: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
1: Informācijas centru? Rīgā?
2: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
1: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
2: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Beonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
1: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit drupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā. Un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
6: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitāti.

0: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā, cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā, siers Tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi!
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie tūrisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
5: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
6: Ko?
5: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
6: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika. Tava tuvākā ģimenes optika.

0: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistus prostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejam noliktavā.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
9: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Radios konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla, temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho, eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam daudziet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi. Dienā galvenokārt Kurzemē lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-26 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī var veidoties migla temperatūra ap 13 dienā līdz 25 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.